cái đồng ý ra là đã đi ăn nó từ bài con đặt cái bài yêu em ấy có đi ăn nhau vào đi là ra mở đôi đi ngoài hồ đôi qua ra con đàn ơi nhẹ bỏ nào vô bài ba mẹ đã mở đôi ăn từ mở đôi ăn gì ra qua là mở đôi ăn đôi bài qua gọi lên thì ăn nói với bài con gì đi cho ai là